0: med Queen och I Want to Break Free, så säger vi hej för dig i upptur. Ingrid och Stina är här.
1: Ja, och det är ju mycket, mycket rart som pågår i världen för tiden. Men jag och Stian hade lite lust att ge dere ett friminut, eller rett og slett en liten upptur här i upptur.
0: Ja, derfor så spør vi, hva gjør deg glad? Och det kan ju vara all möjliga ting. Är det en kvitveis? Är det barnebarna som har tegnat en fin tegning? Eller är det något helt annat? Hva på din lista, Ingrid, har du något där som du vet, oh ja, det gör mig så glad?
1: Ja, och det första jag tänker på då, nu är det många som kommer till gå mot apparat och avknappen. Ikke gjør det, men det som har gjort meg mest glad denne uken...
0: Da er det fotball igjen.
1: Da er det fotball. Altså, cupfinalen, Bodø-Glimt-Brann, herlighet for en evig gledesrus. Og det er egentlig helt absurd å si, for de fleste har fått med seg. Mitt lag Brann, vi tappte. Men altså, å få gå der i et sånt supportertog, sammen med masse andre røkleder, og synge og rope, alle glade, og inn på stadion der og synge. Altså, den stemningen som var der inne, jeg hører på dette her.
0: Jeg synes du hører deg der.
1: Ja, jeg har tenkt på det.
0: Ja, du er i det koret.
1: Jeg er med og synger. Jeg hadde ikke stemme på to dager, han er fortsatt litt skurren faktisk. Men sant, og det som er det fantastiske at vi taper, men du sitter igjen med en sånn enorm glede, sant? For hva skjer? To brandspillere brenner en straffe hver. To brandspillere står og gråter foran fansen, da skulle man kanskje tro, altså etter kampen, at man buer og litt sånn, går fra stadion. Mm-hmm. Men der står vi, og vi synger nystemten til dem, og vi synger navnet til de to som har bommet. Og ikke minst, vet du hva som varmet aller mest?
0: Nei.
1: Stemningen mellom brandsupporterne og de fantastiske Bodø-Glimt-folka. For det var så god stemning. Det var ingen krangling, det var hei og hopp, god stemning, gul og rød inn på samme buss, og det kommer en fyr bort til meg, gul fra topp til tå, og jeg ser på han og sier, dette var litt i overkant for meg, kjente jeg, for han står helt oppi. Og så ser han på meg og så sier han, jeg vet hvordan du har det, jeg har vært der selv, det ikke noe bra. Men fy faen, hvor bra Brann spilte i kveld. Sant? Det den stemningen!
0: Og da du glad.
1: Og jeg blir så glad! Jeg har blitt så glad i Bodø-Glimt, jeg har blitt så glad i, enda mer glad i Brann. Det jeg gleder deg.
0: Vet du hva jeg blir glad i da?
1: Nei.
0: Da må jeg ha litt stemning. Jeg blir glad av sol, sjø, kanskje lyden av en båt på sjøen der, en stille fjord, kanskje noen måkeskrik putter på der, og så går sola ned, eller kanskje går opp, og så det utsikt, eller kanskje det camping, eller kanskje det musikk som jeg liker, eller kanskje det å bade, blie folk, lukte av nyslått plen, eller... Kort sagt, som du skjønner, det meste gjør meg glad.
1: Du er lett å glede, du, Stian.
0: Absolutt. Skal ingenting til.
1: Og det er jo det vi gjerne har lyst til å høre fra dere der ute også, sant? Hva er det som gjør akkurat deg glad? Det trenger ikke være stort, så lite som helst, send det til oss i appen NRK Radio. Det er

0: Louis Goss, Be All Right den här torsdagen. Och nu ska du få mer norsk musik och vi ska till Yngvild som endte upp med att lage den här låten efter en prat med en programledare här I NRK P1. Det var inte mig alltså, men då Yngvild skulle intervjuas så fick han någon spørsmål som satte igång tankens kraft efter att intervjuet var färdig. Och det vart till den låten här som heter Håndbagasje.
1: Heller ingen om det jeg har opplevd For det du sa har gjort meg livredd For at de skal gå hvis de finner ut

Det här var den första låten jag hört av Shania Twain och då var jag gamla skrotten när jag var på tur med skiskytterklubben min för vi skulle på regn. Så är det lite snedig för satt nog bakerst I bussen då och så satte tillfälligtvis en gutt vid sidan av mig som jag syns var väldigt pen och så inte upp med att höra på Shania Twain låta och så vart jag lite förälskad I han gutten. Så kan det gå. Det man får mycket hjälp av musiken I världen uppenbart.

0: kulturen. Men vind är ju det sliter ju I bladen och det blir bladränder som vi säger I Trøndelag då med kvite kanter och så vidare och det kan ju vara vanskligt hvis det är väldigt værutsatt men det går ju att lage en enkel levegg eller något som skärmer för den värsta vinden då.
1: Teresa har sendt melding og skriver «For 5 år siden så plantet jeg et magnolia-tre og et plommetre. Trærene, de lever og blomstrer fremleis, men de har ikke vokst den tomme. Hva kan jeg gjøre for å få de til å vekse?»
0: Flere ting. Det første jeg vil sjekke av, det om plante dybde. For det et ganske klassisk problem mange, eller feil mange gjør, at man planter trær litt for dypt. Så når man har sjekket det, og eventuelt flyttet opp, så har man gjort en forbedring, men også erindre hvilken type jord, eller være bevisst på hvilken type jord man har, for det en tung, stiv leire, så det krevende for plantene å komme I gang med vekst. Det sandholdig jord uten tilgang til næringstilførsel, så må man tilføre næring, og kanskje det kan være årsaken. Så man må gå litt rann, analysere situasjonen, rett og slett.
1: Du sier jo planter for djupt, det jo, vi jo litt sånn laget at vi skal være flinkest I klassen, og så skal vi plante djupt, men det ikke alltid vi skal altså.
0: Nei, det har blitt en hva skal jeg si, en etterslep ifra rosene, for der har man maset I mange tiår på at man skal plante djupt, og så har man tatt med seg det I hele hagen, og da blir det litt verre for en del plantekulturer, og deriblandt trær da.
1: Du, vi var innom dette med aska fra vedovnister. Vi får litt hjelp her, blant annet fra en som skriver at aske fra vedovn kalk, og derfor så må ikke den brukes på planter som ikke skal ha kalk, heller ikke når du setter poteter I åkeren. Det var Solveig som sendte oss melding om det. Så da får vi hjelp også av det som på fridag I PN. Det veldig fint.
2: Det også en som har sendt melding her og spør, hvordan skal man bli kvitt mye mose I hagen? Har du noen kjappe tips der?
0: Ja, det ganske enkelt. Mosen har en par faktorer for at den skal trives. Det at den må ha lys, og så liker den... mycket näring så det allra flesta som klipper plan och gör fel det att man klipper för lågt och så gödslar man inte planen för det är en sån enkel taktik då med att man nej vi ska inte klippa nu på nya 10 dagar därför klipper vi så lågt som överhuvudet möjligt för att det blir längst möjligt nästa gång man klipper
2: ja, då fremmer
0: man en moseutvecklingen så klipp högt gödsel

0: Dua Lipa var det, och vi går henne mitt emot. Hon synger nämligen Don't Start Now, men det är akkurat det vi gör.
1: Ja, det är jag är lika gott att gå mitt emot mäktiga folk.
0: Ja.
1: Då får man stark.
0: Ja, det är bra. Då har du god grund till det nu. Vi går nämligen igång och säger god Kristi himmelfartsdag.
1: Hipp hurra.
0: Det är ju alltid på en torsdag.
1: Ja. Men det är kanske lite upppassande att säga hipp hurra. En grått.
0: Ja, alltså jag är villig till att kalla denna dagen en helt.
1: Ja, en heltedag.
0: Ja, för den sørger för en så kallad inneklemt fredag imorgon.
1: Ja.
0: Ja. Så det är många som har lagt ned arbete för hela uka och tar fri imorgon, ikke sant?
1: God inneklemt till alla som firar.
0: Ja, så är det många som ska på jobb selvfølgelig.
1: Ja, ja, ja. De lar seg ikke stoppa noen helgedager.
0: Så är det en del som jobbar idag också, så tack för att dere håller jula i gang. Ja. Och det är ju lite en helg då.
1: Ja.
0: Vi går in i.
1: Vad då tänker du på?
0: 17 maj.
1: Oh, ja.
0: Ja, på söndag.
1: Ja, snausen.
0: Den tida flyr du.
1: Ja.
0: Där var den.
1: Vi snackade ju om lite tidigare i maj att det blir bra nästa år, för då kommer ju 17 maj på en måndag igen.
0: Ja.
1: Men det är ju inte så bra.
0: Nej, för då mister vi.
1: Ja, var det pinse?
0: Andra pinsedag.
1: Ja, han på samma.
0: Ja, gör det. Så kan det gå.
1: Ja.
0: Det har skjedd litt av hvert på 14. mai opp igjennom også. Det var den datoen da Ludvig den 14., altså solkongen i Frankrike, ble konge i en alder av
1: 4 år.
0: Ja, nemlig.
1: Han var liten.
0: Ja, han var veldig liten.
1: Halvkongen.
0: Han fikk jo ikke sagt noe før han var 17-18. Når han
1: lærte han ikke å prate før da.
0: Nei, men de hadde jo en sånn, jeg husker ikke hva han het. Det skal jeg huske. Han var stedsfortreder. Og så er det Kristians navnedag i dag.
1: Gratulerer med dagen, Kristian.
0: Takk for det, og alle de andre også, Kristen og Karsten. Og.
1: Hva føler du som heter Hans Kristian?
0: Ja.
1: Jeg vet jo at du føler at du ikke heter Hans.
0: Nei.
1: Men føler du at du heter Kristian?
0: Nei.
1: Nei. Så du heter bare Hans Kristian?
0: Ja.
1: Det er litt fascinerende for dere som har to navn.
0: Ja, men Hans Kristian eller H.C.? Ja. Det går like fint, men jeg hadde en, eller mamma hadde en onkel som het Hans, en fantastisk type, og mange bra Hanser
1: der ute. Ja, det er flott navn.
0: Men jeg får helt, nei, det vil
1: du,
0: jeg ikke.
1: Du heter ikke Hans,
0: nei.
1: Og du heter ikke Kristian.
0: Absolutt ikke. Flotte navn.
1: Ja, det er det. Veldig fine sammen nå da, du skal få for det.
0: Tusen takk. Det er bra, da føler jeg vi er i gang med dagens fest, om en på en rød dag.
1: Enig!
0: Deilig!